0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру. 12-12. Всегда и везде.
4: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошка и бельем в пепси и таро от Бахш. Там удар KFC формуй ждет.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Силу панч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори си упанчумин солгарди истеклолиати давлати и джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостовни сентябри соли до азору бистушаш сувати носта. Варзиш гохи мили. Дарияк сахна. Ситорохой Маруфи эстрада. Фару Хасанов. Ариана Саид. Шабна Мисурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосии Шом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون به مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.
2: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
7: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
8: Ман дар ин сайфа мавзӯи интихоб мешавам, ки воқеан мавзӯи рӯз аст. Воқеан бисёрҳо дар бораи он суҳбат мекунанд, воқеан баъзан нигаронкунанда, баъзан муҳим ва ҷиддӣ ҳастанд. Депутатҳо аз ЛДПР бо робари ҳамон сарвари ҳизбашон пешниҳод карданд, ки барои муҳоҷирони меҳнатие, ки ба Русия мераванд, овардани азони оилаашонро манъ кунанд. Акнун як нуқтаи бисёр муҳим аст ва ин дар пай баъзе паёмадҳои дигар ҳам дорад. Ба назари ман, масалан, ки на сиёсатмадору, на сиёсатчиносу, на намедонам ҷомеашинос ҳастем, ба назари ман, ки вақте ки онҳо оилаҳои худро мебаранд, баръакс, онҳо моил ба ҷиноят намешаванд, онҳо ба роҳи рост мераванд, онҳо аз роҳи рост берун намешаванд, не вақте ки оилаашон ҳамунҷо аст, фарзандонашон дар канорашон аст, онҳо фикр мекунанд масъулнуки корашон хубтар мешавад, онҳо асабҳошон оромтар аст. Ва аз ҳама муҳим, ҳеҷ вақт даст ба кадом як ҷинояту кадом як корҳои берун аз ахлоқӣ намезанд. Аммо ба ҳар сурат хайин гурӯҳи депутатҳо ба ин назар буданд, ки воқеан ҳамин чиз бояд дар сатҳи қонун пешки тасдиқ шавад, ва онҳо кадом як лоиҳаи қонунро ҳам пешниҳод карданд ба дума. خب و مؤلفان این قانون فکر میکنند که وقتی که مجرمین کاری فرزندان خود رو و همسران خود رو اونجا میبرند، این یک به قول سربوری و نگروزکا برای انفراستراکتور اجتماعی منطقه میشه، برای مکتب و باغچه های کودکانه و مؤسسات طبی و برای اداره های کمونالی و با این چیز یک سربوری میشود و اونها همین چیز رو به نظر گرفته گفتند که بیاید من میکنیم. ولی این فقط لایحه قانون است که پیشنهاد شده است، این شاید قبول نشود، ولی به هر صورت همین گونه پیشنهادها هستند. و خب موضوع ما امروز این است که ورانت بهتر برای بچهای ما کدام است، چیکار کنیم که ما از این وابستگی آزادتر شویم، کدام وریانت رو برای بهتر کردن وضع زندگی مردم کلی در مهاجرت هستند پیشنهاد میکنید. چیکار کنیم که بچه های ما و هموطنان ما همون پول رو در وطن خودمون کار کنند، در نزد همسر، فرزندان یا نمیدونم وریانت های دیگری رفتن و کاری حلال کردن رو شما کدوم وریانت رو پیشنهاد میکنید تا همین گونه حالت های مثلا مشکلی پیش نیاید؟ خب بیاید در همین مورد صحبت میکنیم، شما هم نظرهای خود رو بیان کنید، یعنی وریانت بهتر برای بچه‌های ما چی است، در حالی که هر روز مثلا یک تغییرات یک قانون نو قبول میشود و این پیشنهاد این لایحه قانون LDP را انجام داده است که بیاید آوردن همسران و فرزندان رو برای مجرای مهنتی معنی کنیم. خب که اونها اکنون گفتن که اساسا به همین چیز تکیه کردن که این سربوری میشود، یعنی نگروزکی زیادی میشود برای انفراستراکتور اجتماعی همون منطقه ها. اما سوال ما این است که چیکار کنیم، وریانت های بهتر از چخیل پیدا کنیم، چخیل کنیم که اینجا بچه ها همون مبلغ رو پیدا کنن. خب و شما چی نظر دارید وابسته به این حالت؟ این است موضوع ما در بخش موضوع روز. انتظار پیام های شما هستیم در تلگرام 828-4-0-107 یا می توانید زنگ بزنید 44-6-107-107. ما پیام های شما رو و زنگ های تلفنی شما رو انتظار هستیم. کمکک بدتر برمیگردیم و امیدوارم که نتیجه رو براتون پیشنهاد میکنم و بسیار میخوام که شما بی‌طرف نباشید، اندیشه های خود رو اینجا بیان کنید.

0: як фунти инглиси 12-ому ниво 51 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет як андешаи ҷолибе дорад. Пул хислати фитрии ҳамаи он миллиарддоронеро ки ман мешинохтам бармало кард. Онҳое ки пасту касифу аблаҳ буданд, акнун миллиарддори пасту касифу аблаҳанд. Шумо чӣ андеша доред? Пул хулқу хислатро тағйир медиҳад? Оё рост аст ки аксарият мегӯянд пул одамро дигар мекунад? Ин дар ҳоле аст ки баъзеҳо мегӯянд пул одамро дигар намекунад, фақат хубтар нишон медиҳад ки дар асл ӯ кӣ будааст. Шумо ба кадом андеша розиед?
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: هموطنان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик. Хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
7: Анатис.
8: Сиву панч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна, ситораҳои маъруфи эстрада, Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнам Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون به مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41. جونی اوچا. асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.jay ва ё бо рақами 3344.
9: модарони азиз, салом. Мавзӯи имрӯзаи мо муносибати волидон ба кӯдак чӣ таъсир мерасонад? Кӯдак ба шумо менигарад. Шумо бо ҳам меҳрубонона суҳбат мекунед. Ӯ мебинад, шумо ҳамдигарро эҳтиром мекунед. Ин лаҳза ӯ меомӯзад. Шумо доимо дод мезанед. Ӯ ин тарзи муоширатро низ меомӯзад. Кӯдак танҳо ба суханони мо не, аз муносибати мо низ тарбият мегирад. Муносибати падару модар барои кӯдак як навъи намунаи аввалини муносибат бо одамони дигар аст. از این رو کوشش کنید در نزد کودک با احترام صحبت کنید، یک دیگر رو دستگیری کنید، برای کارهای خرد هم تشکر گویید، هنگام اختلاف داد نزنید. البته یگان آیله به اختلاف نیست. مهم آن است که کودک همیشه خود را در محیط بی خطر و پر از احترام احساس کند. شما برنامه جانی اوچه را میشنوید. برنامه‌ای که هر روز برای آیله ها مصلحت های مفید پیشنهاد میکند. برنامه مذکور با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و نشر میگردد. کامفورت بیبی همیشه غمخوری کودکان و آیله ها.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.
10: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Реклама در Азия Плюс. Хамаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и таруат бахш. Там го дар KFC фармуиш диет. Шумо аз таваковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваковкоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваковкоҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین‌المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارت بین‌المللی آی بی تی رو با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها رو با آیفون یا اپل واچ زود کلای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارت آی بی تی ندارید؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقم 1155.
2: به مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانت قرضی خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسندازی مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11. Эмин Сармоя. Дигар мушкили нест.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwin предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست. هلالی. عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس.